اثر ان پلیتین دی کش نقچید و کش نو پدیم اثر ان پلیتین اثر ان پلیتین دی کش نقچید و کش نو پدیم.